0: Hello,
1: Assembly to Chelsea, Odaroma, Emma Samno, Enco, Wanoano, MIA. O say, Madame Fono, Ebbe Fios, Obey, Assembly to Chelsea, and Tinny.
0: Madame Fonny Bell, what say? Or the family, Uncle Natan, near the Acobe, in the summer, you know.
1: Hello. Yeah, Patrol,
2: Hello,
1: I never saw Kim.
2: Me pa cho yo.
1: Aha.
2: Pa ni. Mimi a girl, eh ya de we ni mu. E si wo kin ki ya de na da. Me asa ti kin na de na. En so be ka cha na me se me de e ho ya ti be.
3: Angel.
2: En so be se ti ya sa ma una. Ana ya ko ya ka sa na ye fi na ya bro time. And I will be by say, young frog, bro, sign the straw, me and kiss me inside. And that's what be Jinawa. I need a frog, bro, sign. See, a fruit and I are saying inside it. Me won't say. Obi the white at it, Trinity. I was at the white are funny, who you know. I know, check, don't I know. And the old woman who had died. A book on Pine Pine who had died. Ani me kofre fi ofo ni na bi bae. Ano ye be share so ho no. Ni ehu se di pani juna dan na no a o bu pro na ni. Ani ye di dede mo mu ba bon tin. Ani ye be ye dede from fo na bari si ni bi ku si fence wo ni. E si fi ye ni. Ani ye di be kire no.
1: And you say
2: obi awo wu a se bi ni ni si e nipo adam fo pa yo si enimu no a o da si de ba de no ba be ye wa ha wo so wa a mi a chere ne so mfa na adam fo na sa emra ni mfa nye di bi ma no na ni wo na wa wu no jejeje ana ye bi sa ne so ye bu su eni ana unye busueni si wako baby kwani akasa asira wa ade na nko kan tie busueni ode hama bae ode suka in bae ode nema bebre di busueni bae o sai kita one city 50 pesos coin sai kana die boys ni bu ni na wa so mu din din din ati eni mu sai akwan tire bi na ode be yewo fi aha o tama me bi na ya tire ne so mfa me ya
1: Mebao, use yenua bana waka baby no. Ne yonko pa ne baya or den yura fita bwa ne wabefi we.
2: me pa so mi kura mi ni me pa angel e yon ko pa no no o wu ye nyina ko yesu ofi ha nyina o kan hu na ye nyina ye nso
1: Enti se se
2: o fetch de no aba ba ye sabe ye no
1: Enti se se oba no o wo hefa
2: e pa so ye dina ma police ye fe police ka mo ma ba sa no
1: Enti wa ko dia police for sem
2: me pa so ain
1: e obi anya na yakaya kade bi ade
2: me pa so de bi oyo oba ni nti na ma boy silence ni na ni sika ne pita ne dia once di kuta ta se ne de wo kuta mo den den den
1: and just na sas kan de kuta no
2: me pa so sas kan kuta no once di kuta ta se ne de la kuta no
1: a police for ni ko nyina na ekwa no
2: me pa so na su kuta no
1: na ada mo na munim se ba na ti ase no ne na dan fi wo ntawantawa bia na
2: me pa so de bi na wo ti dane ko ye nini nyina na wo ha ye na wo ti dane oni ni mienu nyina sa join ni kuo ba ko
1: angel okay
2: if you know what it done ko for che t-shirt to man ni nyina wo ye bi ye nyina na wo
1: okay sabre ya wo om ye hu se wakodi apostle for nsam wi dia megidi se apostle for dia omo na banbo nyina so omo nsam timinim se ombetu ho na mo na ya hwede ye be ya na dia som dwa banti obi anya abotre why
2: me pa che yo
1: ba se dani de wantima mu ani ana obu ye
2: obu ye
1: obu de nani
2: sama ye hu no no me pa sa sama ye hu no no ye ba no obu aka ka se bi na so mi ye de nsa ka pro na se ne bie ye Ese na wa bua wie kura.
1: Awa ntima nwuram.
2: Me pa so da bi wa ntima nwuram. Ba ko bu wie.
1: Okay, you know ba u di say.
2: Me de mat for that.
1: Okay, mat and opay that's a pa. Ene unchi ma odi amaye. Why na mi show?
2: Yes, then as.
1: Okay. Nti eno ne de na ekoso inyane nti ye se basa basa basa ekoso nti ne osi ehu de ekoso nti na ayekodi sa nkomo kakre